0: 2 råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
1: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
2: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
1: Får masse komplimenter for den.
2: Jeg har ikke fått toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Jeg litt sulten,
8: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
7: Jeg klarer ikke å vente.
9: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
8: Det vår tur.
9: Straks tilbake.
10: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
8: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
9: Coop Rix. Fort durt.

rolige favoritter her på P7 Klem. God onsdag. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, ønsker deg bare en strålende dag videre. Litt nyheter skal det bli, også er Sverre på plass selvfølgelig som vanlig. Ha en fin dag, vi høres i morgen.

Annerledes dag er merkedag, 14. oktober er ta med bamsen din til jobben eller skolen du går på. Her er det ikke lov å ta med hunder på jobb, så det skikkelig dårlig gjort. Natasha Beringfield på P7 Klem.

Fin onsdag, Elisabeth heter jeg, og bli med deg utover ettermiddagen her på P7 Klem. Jeg koser meg veldig nå, jeg har en varm kopp te, og så har jeg på meg et skjerf som litt tynt. Jeg har bevisst kjøpt et litt sånn tynt skjerf, sånn at jeg kan gå med det hele dagen inne også. For det synes jeg veldig koselig, spesielt når det begynner å bli litt kaldt ute, holder jeg meg ekstra varm hele tiden her. Vi skal kose oss med deilig musikk også. Fugees på vei med Killing Me Softly, men akkurat nå, Chris Medina, dette What Are Words her på P7 Klem.

Jeg ikke den eneste som børster støv av gamle Backstreet Boys låter som voksen og elsker de like mye som jeg gjorde da jeg var 10 år gammel. Dette en av de. Vi hører Show Me The Meaning Of Being Lonely her på P7 Klem.

0: de lave priser.
1: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

det en ting som gleder et musikkhjerte, I hvert fall mitt, så det unge norske artister som synger på dialekt. Og vi skal innom en nydelig stemme og dialekt nå, en gudbrandsdøling. Fra Lesja, du hører Synovo.

Vi skal hjem igjen til en låt. Det spiller ingen rolle hvor mange ganger jeg har hørt denne. Jeg blir alltid litt rørt når jeg hører denne melodien og teksten da, fra Hellbillies I den fineste, jeg vet.

0: Unnskyld, kan jeg spørre om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
1: 10.000 kanskje?
0: Ja, og hva tror du?
2: 50.000.
0: Mm, og du da?
3: Jeg sier 100.000, ass.
0: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Hei det.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskamera.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.